Je, čuli smo Magle Band, drugari, 9.51. Kako kažu da naš grad nastavlja negdje da beleži stabilan rast turističkog prometa. Dakle, sve više ljudi žele da posete Kragujevac i to je lepo. Od početka godine grad je postalo oko 30.000 turista, a broj stranih gostiju je u blagom porastu, kako kažu u gradskoj turističkoj organizaciji, i među stranim gostima najviše posetilaca iz Grčke, Bosne i Hercegovine, Italije i Kine, što potvrđuje da je grad sve prepoznatljivija turistička destinacija kako u regionu, tako i van njega. U turističkoj organizaciji očekuju da će tokom još uvek letnje sezone i predstojećih manifestacija broj posetilaca nastaviti da raste. Dalje, razvoj turističke ponude, promocija grada i sve veće interesovanje domaćih i stranih gostiju potvrđuju da naš grad, da Kragujevac, dakle, zauzima značajnije mesto na turističkoj mapi Srbije. Tako da, to je lepo začuti. U nastavku Lores i Đorđi, na tebi je. Gde se sluša RSG, drugari? Dobro jutro. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United